الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. درر بجل بين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنم عند بو حورين ها مادة من مادة الفقه. أحييكم بتحية الإسلام. بيوفني من بيقوف نقول الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En laariko en fuɗɗino fikku en ɗon no laara en nangino baabu tahara. Ha baabu tahara ɗo en laarino noy senyo vaanno ɗum ɗume on woni tahara e bo noy ɓi adama nastiranno ɓaawo suudu baabu kadail haaja. Ɓaawo ton bo en fuɗɗi nangarɗam en laarino ɗum ɗume on nangarɗam noy farillaaji mum fayi en wari ha ɗo sunnaaji nangarɗam en haaɗino ha ashiran attayamun. En darino ha toɓɓere sappore hala nyamɗingo ha nangarɗam. To ni ɓi adama ɗo nanga artira terɗe mum nyamre nden nden ta tokkitina narre. Ɓaawo ton bo haadi ashar en ɗo laara italatul ghurrati wattahjil wa dhalika bi an yasila fi ghasli lwajhi ila sifati lunqi ila safhati lunqi wa fi lyadaini an yaghsila shay'an min aladadain وفي الرجلين أن يغسل شيئا من الساقين لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل صدق صلى الله عليه وسلم إن تكتنا هذا باب والنغرم هذا دفتر من منهاج المسلم هذا دفتر من داتا الجلو kayre on en ɗo janngira ha nder fikku meɗen. Naam, en ɗo laara sappo e goo man ɗo juutingo ɣurra. Ɗum ɗume on ɣurra ɗo? Ɣurra ɗo ɗum alaama ɓi adama to wari nangugo ha nangarɗam maako ɗo o juttina babal lootugo je o looti man ɗo. Bana wi gowarande man ɗo to ni o looti yeeso maako ɗo o loota o jippita vakkude ɗo seeɗa ha o nannga daande seeɗa. Ɗum ɗo nder sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam. En nonnon to o looti juuɗe bo o yotti so'undu ɗo o va'ita seeɗa o nangana tergal dowal tergal balawal ɗum ha caka caka ɗumen viyata miskile ko o yottan balawal ko o ɓadan balawal. E nonnon ha kosɗe bo to oɗo loota kosɗe bo o loota seeɗa ha nder korlal o va'ita o yotta saka korlal ko o saala ko o loota yoga man. Ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'en yo ummatore maako ɗo wara yande dargal غر المحجلين من آثار الوضوء وما تورى ما قد ورى يند درنغل بي على ماجي ويينيتا النور على ماجي من دو على ماجي ننغردم النور دو على تتون وفين دن كم مو يدي جوتين غو على ممون كم دن كم ودا فليفعل. إذن ها ديس فير ورى نين بي على ماجي من دو النبي صلى الله عليه وسلم هفترت وما تورى ما قد diga to yi ummatore maako ɗi ɓeɗo mari alama nangarɗam ɗo yaynita annora ha totton. Wuro ɗo ɗon alama man ɗo ha dabbaji en ɓurata famugo bana puccu masalan puccu voɗewu nden nenta ɗo mari alamaji daneju ha kosɗe man be ha gite man kosɗe yesoje be ɓawoje fu. To en laari ha pucciji e vojata masin man ɗo ha warta ba kular hengre hengre ɗo on tawa yo to ɗo waɗi yeeso man ɗo laaɓi ɗo ɗo hokka ɗum garol feere kosɗe man bo to danewol man ɗo juuti ɗo diga ha dayɗuma anditita puccu ma yasaka pucci pucci je jillai ko bo jeɗo jilli ɓaleeju be boɗeeju feere feere ɓe jeɗo jilli ɓe daneeju daneeju ɗo ɗon ba annora ɗo yeyniti ɗum diga dayɗuma yiyata anditita. E nonnon enen ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam bo en ummidan ɓe alamaji nangarɗam. Alamaji nangarɗam ɗo moy fu a nangarɗam mun haɗata totto alama mun haɗata moɗo hewtina ɗam ma kalkal ma alamaji mun mayɗo dari kalkal moɗo hewtina farilla va'ita nanga sunna bo ɗo bo kam ɓurata voɗugo annora mun ɓurata juutugo alama mun bo ɓurata vangugo. Allah risku enen wona nder

to ni biya da matimmini nan gardam o seda wala de wetedo be gonga se Allah senido kanko tan wala bo mu kautidirawo mo goddo hautanta mo wala la ha takdi mako la ko tagata na ko huwata na ko diroje mako na dokke mako wala mu biya da hautinta musam non non biya da seda annabijo muhammadu bo o je yaado Allah onu laado Allah sallallahu alaihi wasallam e non non o bangta do are bawton Allah modam der tubobe Allah modam der senibe annabi sallallahu alaihi wasallam vi ko moje on nangi nangardam timmini wadi do are do kayre no lornita ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قوم ونغي نغردم فوين نغردم بوس نغردم غام جاوميراو سنيدو واردم غام ديوال وتيميني وجانغي دو النبي صلى الله عليه وسلم في نن كام دمودي الجنه جيتاتي مابيتينانمو ونصر دمغال غال اويديفو يا سلام jawmirawo risku en der be jawmirawo mabbitinta dammudi aljanna jeetati en nasragal en yidi fo be wonde famarde der dirawo jullo bosu nangardam nangu ngam alla ngam hunde on jeetonde timmidai de waddo hokkatako wajib sebe mare fu kayre funde wajib to ni nangardam do bosai timmidai nangardam timmai to nangardam timmai julde bo hewtata na en yi sembe nangardam no yetti na ba on yata wobe fere jawmirawo renu en Allah sendo handutu enen fumen wara do fukka na ngardam fukka fukuo atawayo saka koli endo wogaka ha jokke juude endo woni wogaka ha koste en masalan ha bawo teppere en soddudi endo ataw wogaka kolbule do wogaka do far olama aje do bosi na ngardam vietena kai o ko bosai na ngardam nangaram lo yami biya dama nangano nangirte bosadam timmitina dam be farillaji majam be sunnaji majam nden taw doy do ajero nden kam o kam dammude aljanna jeetati do mabbitinimo o nastiragal o yidi fu Allah wadu en der mabbe en do lara makruhatil wudu bawton bodir rabe julbe en do lara ganyaadi nangardam en lari no farillaji nangardam en lari sunnaji nangardam cetta boni en lara ganyaadi nangardam kuje non on tawa himbe do duudi wadugo dum alhali bonde wadataake nde wayande masalan padima to nde wada amado nde janyan ha vonnungo goddo nangardam ko malli bonde janyan ha sobugo bandu bi adama idan nde wayande hayen lara sedda der majum de jawmo deftere min hajul muslimi limtanian arande man ka atawaddu fil makanin najis lima yakhsha an yatatayara ilayhi min an najasa arande man kam nangugo babal sobingal ngam hulama na wanyama nangu wabal sobingal lo ngam yadama hulan tata sobe vita sobe vichedemu laru leba na vigo masalan misalu man kam awara aro nanga hado dalas banido dal mere hale diba usudu masalan aro nanga banido sobe rono wadi hale dino tu ajarti ndi ya mnimi tammi ndi ya mdodo fita vicha foti ya nangi nangardama bosu na mtimudam amandi amdo fita da vichero vichi malimse limse sobi en lari no babu tahara bo tahara do do wara hado limse do wara hado nokure do wara anangardam do wara ander nafsu bi adama idan en lari foti somnan limse bi adama ko bo somnan nokure goddo darata julama kanju wari dum waya ma bi adama to ni awari anangando don der sunnaje nabi sallallahu alaihi wasallam atefa babal seningal ananga saniya na ziyada ala thalas bi hadith anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda thalasan thalasan wa qala man zada faqad asaa wa zalam nonnon bo beddugo haado tattati warani na hadith annabi sallallahu alaihi wasallam onangi de onangi do terde paro lotirum tattati bana lotugo juude wadi de tati nangugo lotugo yeso do wadi de tati lorgo lota juude ta kuuje do wadi de tati nonnon lotugo kosse wadi de tati husbugo sorkin go no pande tattati wadi wo burnai o viata ko moy buri non bo do ka o vonni o toñi bo

enta ento nya ko e meden alla famni en to kasunaji annabi sallallahu alaihi wasallam salisan al israfu fil ma iz tawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi muddin hifna wal israfu fi kulli shay'in manhi manhiyun anhu annabi sallallahu alaihi wasallam wanangiri bendi yam pamaram nenden bo dum wayama bi adama nangira bendi yam duddam ga annabi sallallahu alaihi wasallam o nangiri be muddun hifin ndiyam der juude non chaka chaka je der juude burata ko reta litre masalan on annabi sallallahu alaihi wasallam nangiri enon non israf bo bazir maka ko hadume jufu dum kada dum adina islam dum kada dum kon dum kada dum do enon na ay alquran fi innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin subhanallah en yi bazir ma do jawmira subhanahu wa ta'ala o vieta bi be woni ni vonnobe wadobe bazirma do be derirabe sedan alla rene enten nata der mabbe idan bazirma do nasta haku jezur bi adama foti wada bazirma hadina mako bana ko masala na vodudu gondiyam vonnugo ndiyam o foti wada bazirma hasa evene o foti wada bazirma hakolte o foti wada bazirma hasa au o foti wada bazirma haku jezur do nafsu mako bana misalu yendo iya nimbe fere on iya yo defa nyamduji duda nyama luta rufa haa miskine entalaka enje hidi nyamu goluta numandodo vagi wadabita ibe okaibe fotima uvia mayo anda miskine madonsam alhali buwa umrado hakul jar anabi sallallahu alaihi wasallam vi mazala jibriru yusini biljar hata zanantu anahu sayuwarrizo anabi sallallahu alaihi wasallam vi jibriru alaihi salam donno dingi mo wasugo wasuyeji hala keddu ha otamano niyo keddu tammino rongo keddu to keddu mai nenene no ali keddidirabe bo dum 40 daran padum yutabar dum keddu cheta pay nay galade mafu do limtender keddidirabe ma nenen dan ga nyami haari aluti arufi ko malli bo a holti do a wadi do pacha pacha a yofti a wudini avokiti do taraka en bo hebayi kidde maman ma sakoto heba godde alla renuen irin himbe wadobe bando chawmira wasaf niribe derirabe sedan alla renuen ten lata derton rabian tarku sunnatin aw akthara min sunanil wudu'i idh bi tarkiha yafutu ajrun la yanbaghi tafituhu nayabol majum bo accugo sunna ko bo ko buri sunna der sunnaji nangaram bi adama acca sunna ko sunna didi tati hunde on je to a accinde nini ajru mbarjari tilimde tilim kamasinta dadete handaino mbarjari mai dade masalan bavi goni bi adama o acci siwak ko acci wogugo hunduko ko malli o nangi nangaram o timmini o nyami nyamdunde ni oso o vis nangaram fistai o ummi tan o dari o juli julde mako man yahanna julde mako yahan nangaram mako fisna nangaram mako fistai amma barjari maundi dadimo e ko wonnon fatlu mojuli do mari siwak wusbi hunduko mudun be mojuli wusbay hunduko mun fatlu hakunde bural woni hakunde mabbe barjari chapai nai laaru barjari chapai nai do awudi num tata wada der rawo julno mune bo petra achi sunna achi wusbu godan min kamiyami mi roseni gosi judi amtan ko walli bo mi hosi hunde on je vonnayam juude masalan ko dibinoje ko dum bombom ko do dum dime gato mi yakitan juude am nyorway mi juuli na bo so inde ndiyam usbugon woni ham mi juuli julde am sahi nangaram am sahi amma bar jari tilimdi ha dadiyam ngam dume mi juuli be nyamdu do hunduko foti do kamato o juuli julde bo sinde to demgal wanchay de amma dainas demgal bo do wancha kam do bo fayinta hala fere sitin yotti ababu sala en lara kanju wuru gader rawe rewbe masalan taw do sukli defa do sukli wada wono tawbe nangardam lañi faade taw metti ko malli bo taw do sa kuzel ozi daire kuzel mukki tawati wari nangi nangi julde mun do jula no yake man en tammi lar gwa julde be ya sungur laaji rewbe ko do sukla be ya dina mabbe nam khamisan al wudu bi fadlatil mara li khabar annabi li khabar naha annabi sallallahu alayhi wa sallama an fatli tuhuri al-mara. Allahu alam.
hadis bo Tirmizi filli dum annabi sallallahu alaihi wasallam hadi noni worbe nangira be ndiyam lutudam rewbe en laara maddata taba ha der babul wudu en laara kayfiyatil wudu noy on yaake jinnangardam no nangardam nangirte jenda ga en laari no dum me on no woni nangardam halum farillana halum sunnana dum dumeno ndende da jenda ga en yidi en laara en tabitina noy bi adama nangirta sifa nangardam timmuduna an yada alina an yaminihi in amkana dhalika ويقول بسم الله ويفرغ الماء على كفيه ناويا الوضوء فيكسرها ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ويستنشق ثلاثا أرند الماء نبي آدم فد باود ماكو وسيكا كو أنانجر تروغل نعم ماكو توا يفد باود ماكو ننتا وبسم إننا نقول فيربو يامو فوتي فيايو ولا نمسيجرا to buta on mido nangiram sigangal nyamo koto inado hunde nangirtende ko bana dum en viyanno nangardu ko malli bo kaakel konandi hunde nangirdum ni je taw sulkan juude der to ton nangira o viya yo nabe may mido nangira mi fotay mi sigaru ma nyamo dum dume pompi mi nangirta mi fotay mi siga pompi gal nyamo dakkutu seeda der dirawo jullo acca pompi may woni ragal nyamo wala kiti seeda acci dum woniri nyamo mani a wadi sunna nabi sallallahu alaihi wasallam yabo a foti a sigi ko anangirta may gal nyamo nam bawton bo bi adama viya bismillah fuddire be inde jawmirahu subhanahu wa ta'ala nga nabi sallallahu alaihi wasallam vi kala ko dum eto fudiraka be bismillah ku gal mani yibungal ala rene ne nanda bi adama lota jude munun o haba anniya bo anniya nangardam anniya ibada anniya dewal mido nangaro ngam dewal umra mana ngardam umra masene mi do sena nden taw lota jude gonde tati nden taw usbande tati woloro sorkina ndiyam bonde tati nono loro 50 na bubainde tati summa yaqsilu wajhahu min manbati sha'ri ra'sihi almu'tad ila muntaha lihiyatihi tulan wa min alwadani aluzn ila wadani aluzn ardan يغسله ثلاثا ثم يغسل يديه اليمنى الى العد ثلاثا مخللا اصابعه ثم يغسل اليسرى كذلك ننندا باوتن بدر راو جولو علوتا يسما سلمورغول ما علوتا دم ديغا فودوده غاسا هوري هاتيند بابال غاسا هوري فوديري دوتيند فودي ها يوتا ها راغاري فكودي هون جوتير كمان نجاجير كمان بو fuɗɗa diga nofuru ha yotta nofuru nofuru ɗo a tawan ha fuɗɗode nofuru fuɗɗata ba gabla diga a yottai vurdere nofuru ɗo a tawan woodi hunde ɗo feera ɗon bana noppel pamarel ni diga totton ɗo kanjum woni alwiddu man a umma diga ton ha a yotta digagal nyamre a umma a yotta nanre ɗo woni jaajirka yeeso maɗa to ni ɓi adama nangi haadi ha galange muɗum ndiyam yottai memi haa sera noppi maako ɗo nangarraman cikai nangarraman cikai ko woni cikai ngama umrama lootugo yeeso ma faksilu wujuhakum aya alquran fi loote yeeso ma wiyeimayo bi wujuhikum wiyeima loota yoga yeeso ma wiyeima loota yeeso ma idan yeeso bo hadis fistani en no foti a umma nofuru nyamru a yotta nofuru nanru ga en nofuru man ɗo a yotta ɗo e juutugo ɓa umma gasa ma fuɗɗi fuɗugo a yotta ha les vakkudema ɗoɗɗon on juutugo yeeso maɗa haaɗi ndedeta a loota ɗum de tati ɓawton bo a loota juuɗe maɗa ha a yotta ha so'undu ndenden to aɗo loota man ɗo bo a sankita kooli ma a wogga a artira nyamude a tokkira nano to a wari sankutugo ɗo bo himɓe feere ɗo mara ha kala jokkere woni fu a tawa ɓe ɗo mari laral tekkogal ni yaake feere a tawa ndiyam yottata ton lawlogel kanjum woni ni sirri woggugo ɗo a wogga ɗo a tawa ha nyobborli woni may ɗo pat ɗum nyobbi tan goɗɗo feere ma laral on ɗo tekki goɗɗo feere bo nayewu ɗo waɗa ɗum non goɗɗo feere bo ɗum nyowu waɗan ɗum non
non non san kutu ko koli bo himbe fere atawa saka koli do do mara ko kusel masalan atawa do wadi biya laral godo nyobbi nyobbi ko to asankiti dum do a woggi do atawa yo wala hala mare lutirta nangara ma cikidi summa yamsahu rasahu mashatan wahidatan yabdau bi muqaddami rasihi wa yadhhabu bi yadayhi masihan ila qafahu summa yarudduhuma min isi abda ibtada nam baudan bo amasha horema amoyta horema fudira diga tindema haga asafudiri ha ayotta hobudu aromasi aro hauti judema ni babaro do woniri het galangal heddo do do woniri het galangal heddo koli ma do fotti saka hore fudani ha moyta dilla hobudu nden tata diga ite jude ma lor alornita jia fudi aya rodum farilla jia lorni bodum sunna himbe vera do mari ude do aybeji goddi do tawa goddo do masande tattati la nanun asugo wore de wore yaru goddo farilla lorno go sunna nam nennenta alorna hayo tabala fudinogo summa yamsahu uznaihi zahiran wa batinan bima bagiya min balali fi yadayhi aw yujaddid law mama'an illa yabqa bima min balal aw min balla nennenta ba hoton bo mashano pima ko ye ndermaji be yasimaji fu be jungo mako man balan o lorniri do toni do lutti jungo man do sofi ndiyam don ton amma toni bi adama masino hore mun goni yahi lornigo fiddidi ndiyam ajude mun ndiyam yori do bo hesitina ndiyam o faccita ndiyam ajude mako o hesitina ndiyam ajude mako nennenta o masha noppi mako do ndermaji be yasi maji nam summa yaksilu al-yusra kadhalika summa yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين باوتن بكدي بي ادم افديرا تو لوتي دو لوتي دو نيامو تيميني سولورو لوتانانو او تيمينا تو تيميني نانغارام بو افديرا بي فيغو او سيدا ديبيتي دو بي غونغا ولا سي جاوميراو موكاوتي ديرا ولا نام نانو سيدا النبي جو محمد رو بو oje yaado Allah onu laado Allah Allah mari mu Allah lenimo ndendenta woto rajawmira wada mo fahinta ha der tuboobe der tuubibe tuboobe nonon jawmira wada mo der senibe rodo do ara tilimde to nibi yaadama jogidum nangi nangaram timmini wadi dum timmini annabi sallallahu alaihi wasallam yecien damude aljanna jeetati mabbitinta ma der rawo jullu anangudo nangarda ma e ba jula anastagala yidi وذلك مما روي عن علي رضي الله عنه تودع فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح رأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان تهور رسول الله sallallahu alayhi wa sallam subhanallah dorodo sifaji nangaramdo warani na hadise sayidina ali radiyallahu anhu mujawmira yardi kankon wari ande fere on nangi nangarambani ayso imbe on nangi oloti tertatati o usbiri gotatati o wadi paroti mini bani bana sifaji en jangi en salido se o viata yo mi yidi ni hewa mi holla mon noi on senui rasulillahi bai noi nangarra man nabi sallallahu alaihi wasallam bai kanjo on mi yidi haba mi holla mon jardirabe julbe alla famni en hala do don inshallah bawton bo en tokkita ha fisto jum nangaram en laran noi nangaram fistirte hadar sere men warande jawmirawo senido hauti en jam alla senido famni en hala do don kadi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاوم رأى سبحانه وتعالى عند بوها ورينها إذاعة النور حرديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. إن دنها كتاب الغسل إن لارنو مشروعية الغسل در رابع جلبة إن لارنو الغسل لكم فاتوي هم بهبنا دوم ديغا جاوميرا وون فارلي ديني دوم ناكو ديغا موديب هن لارينو آيا جي جاوميرا وو فارلي دينو نجي وام هن لارينو وإن كنتم جنوبا فتحارو باوتر بو هن لارينو ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تقتسلو باوتر هن لاري حديثة جي النبي صلى الله عليه وسلم هاندر ما هن لارينو النبي صلى الله عليه وسلم وفيان يو إذا تجاوز الخيطانان فقد وجب الغسل. نعم ان لاري نوبو دومي اونو موجبات الغسل ان لاري اراندل مايكام خروج المني بشهوه في النوم او في اليقظه توني يا ادم ماني فورتي حمودن لاتي بودو ماري بيليغا كور ها دويدي كو ها باو دويدي بات واجبنان نغيوا ان لاري تونيني بي ادم لاري نديام فورتي حمون نونن دوم واجبان جيوامنا واجب التاو عنده أم قول أبو حنيفة بمالك في واجبنا جيوام أما قول شافي في واجبنا جيوام قام النبي صلى الله عليه وسلم وفي وإن رأت الماء توني ولارين ديام إذن جيوام واجبان دوما كونون نون قول جمهور العلماء بو مودي ببو فتي في لور الولاسم جيوام دون دوما كوتوني لاتي ماني فرتيا بي آدم كو wodi ko nani be wala ko nani fu ngiwam wajibi do mako modi be luray do ma bawdon boyen lano to ni bi adama o juli ba o juli o silmini ndendenta o lari limse mako do sofi no yake mako to ni o yebay o tabitini dum dum on do o yiwan o wartiran bo julde mako majum on ko buri hanu o kam foti lata dum num mani on vurti hama ko majum den ka o yi wato yi bo wartira julde je o julino nden baa julde may on o laari no do bo ande boto je o mira hoddiri endo tokita hado khurujul mani ado gajibino jingi wa mani ha hande fu endo tokita wa in wata zawju imraatahu wa sabba almaa fil farji waqtasalat thumma ra'at almaa ba'da alghusli ay ba'da aliqtisali. Naam toni bi adama o hauri be debbo mako ndendenta baawo debbo do yiwi o suk o timmini se o lori o yindi am vurti ha mako to yindi am vurti ha mako fahindo no yake mako o fudi tan giwa dum foti sadako dum mani mako on lori vurti ko mani gorko man on lori vurti to bi adama yiwi lawgel yake fere on taw wor koloro ta vurta hamun to wor kolori vurti ama koro fitin gono non he antamu sebe ngiwam e non to lati na bi adama wadi jimau anda dum non lati ko o jodi dibe kore mako be fijidi non ragare man o rufi ndiyam mako den ndiyam man dam yotti ha al awra de borodo bo debbo man ngiwam don do mako wankana gorko kaynandi mujarrad mani vurti no ama kan kwangi wam do wajibi de mako do debbo nen do volana herdini dum ngam wadai jima wunden denta bo mani mun bo vurtai halde mani gori ko nasani mo do kam o nabe jima o do ka o yiwana o yiwata nam o yiwan wa idha arkala ar-rajulu zakarahu fi farji zawjati wa lam yunzil wajaba alayha al-ghusl wa idha ihtalamat al-mar'atu aw jamaa zawja thumma iktasalat idha kharaja al-mani ba'da al-bawli la yajib ghusli li'annahu kharaja min ghairi شهوة. وإذا خرج قبل البول فعليها الغسل لأنه بقية ما خرج بالدفع والشهوة فأوجب الغسل. تنبي آدم وري وحاوري بي دب ماكو وحاوري بي من جتاك بي نستو تري ولوري وفرتك نجي ومواجب بديدي فو نجي النبي صلى الله عليه وسلم فيتوني الأورا فتني نجي ومواجبي eno nonto bi adama o yiwi bawo yiwi o timmini bo ndendenta o yahi o sofi bawo sofe don diyam goddam vurti hamako to lati bawo sofe on do kangiwam wajibita do mako lati o bawo haa sofa diga o sofa ndiyam goddam vurtiya mako bo doga wajibi o yiwa lutudum ndiyam to gon vurti dayno koje mako on vurtai koje gori kon vurtai wajibi ngiwam do mako wa idha jama ar-rajulu imra'atahu wa lam tunzil thumma ightasalat fa idha kharaja minha al-mani ba'da al-ghusli fa 'alayha iyadatu al-ghusli nonnon to toni debbo lati o hauri be gori ko ndendenta wala ko vurti ha mako kanko jippinai mani vurtai bawo yiwi o timmini bawo ton go wodi ko vurti ha mako do bo wartira ngiwam mako do donen haadi be gajibinoji ngiwam bawo ton to beredi dabre bo en dolara islamu al kafir اذا دخلت الكافره الاسلام وجب عليها ان تغتسل لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان ثمام الحنفي أسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة فيقول ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن تريد المال يؤتك منه ما شئت وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم رواه أحمد وأصله عند الشيخين باوتن بو نجي وام ديدابام بو نجي وام نستر دين إسلام تنيتنا جلو نست إسلام مجرد نست إسلام بيكون قديدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نجي ومواجب دوماكو جيناس تقو إسلام حتى ينين لاري وجوبكو نجي وماندو حديث أبي هريرة في اللانيين ودي صحابو جفير ثمامة الحنفي عندما بيتير ثمامة الحنفي أسر ناما ننغاما هاندر كونوجي النبي صلى الله عليه وسلم نجندنت النبي صلى الله عليه وسلم warado mako yama mo ko amari ya samama yama mo mainda heba nana kadi de wonangaro kajita ka woronder o silmobe na ko malli boko o mari do wodi ko mari o yoman hore mako fidau annabi sallallahu alaihi wasallam yoftamo endo andi annabi sallallahu alaihi wasallam bo za khuluqin azimin khuluqul qur'an wajawmo gimgu gikkuma ko betil mugo gikkuma ko be ndamma ko nangi oro dodo otitimo be habre on oro dabitano yonki mako den kanko bo hewi o nangi mo sallallahu alaihi wasallam ndi o nangi mo do dabitay barugo mo to dum goddo fere noni jotta ka goddo no do habda ma barugo ka haybi nangi mo kana wadanno mo aviande kanko to nangayin to nangi no mo baratam de min nangi mo bo se barugo mo amma nabi sallallahu alaihi wasallam o wadai non be vodugo gikkuma ko Rauf Rahim. Jota ga o jo inimo. Nde o jo inimo go wara o sala o yama moko amari. Heba onana to orko omari o vimo. Mi sota na ore ama o sota o dilla. To orko omari jota ga mo o silmi bodo bo. O silmi o yofa mo warti o dimo. O baratake. Se sahabu ojo go kanko go viata nabi sallallahu alayhi wa sallam. To ambari ma ambari godo marro iyam. To ayofti bo do bo ayofti godo yetto izanto ambari amma mido ambari am jam to ayofti bo mi yettete ayofti godo yetto to ado mari ha aje jawdi bo aje cede wona mari bo do bo mi hokkete ko ayidi fu mo to ambari mo ambari jawmo iyam ambari goro to ayofti bo ayofti yetto izanto ambari mo ambari o goro o doggata kam wodo dari ya babalo to ambari ambari jawmo iyam arabe to be vigo do wayne do zadam wayne do mardo iyam ni ba vigo wayne do mardo susal wayne do teddudo gorojo na o doggo to ambari ambari jawmo iyam do to ayofti bo ayofti goddo yeto to awadi nema mado mako amanni do mako bodo bo yettede ebo inturdil ma ayutika to ado yidi jawdi on bo hokkede jawdi mai banan wa yidi fu
1: den den da sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam mo bu kambe ka berno yidi kongor ragale wollo wa in turidil ma ayutika minhu ma shita berno yidi to annabi sallallahu alaihi wasallam suftano vi gomo hokkanum jawdi no yidi fudo be yoftamo bere ya wala ko be wala da be barugo annabi sallallahu alaihi wasallam ka imbo wala ko wata be barugo mu barai mu mai den den ta fa marra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa aslama Nde annabi sallallahu alaihi wasallam asali de mako bawaton se o silmi. Nde o silmi go annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi muhaha it Abi Talha bustan ha ngesa Abu Talha. Umri mo o yiwa faghtasala wa salla rak'ataini. O yiwi o juli darde didi. Nde den ta annabi sallallahu alaihi wasallam yeeti yecci sahabo en mudun. Wa viata be lagar hasuna islamu akhikum haqiqatan islam derirawo mon do vodi naam o silmi o gongdo do islam to en ya do ni boto bi adama nati dina islama don do mako o yi wangi wam nasugo dina islama o jula darde didi to foto tribe wakati bo o yiwa o nasta wakati naam tatabol may bo al maut wa ghaslul muslimati idha matat واجب بالإجماع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغسيل ابنته زينب لما ماتت رضي الله عنها إذا تتبول من بو ييوغو مايدو النبي صلى الله عليه وسلم أمري بييو بنجل ماكو زيبيكو زينب ماني وأمري بييو زينب من بييو وبو سنة بي آدم yiwe tasaten yotti ha babu ghaslul mayyit en tindinan no mayyit man bo vata ha timita insha Allah to balle men yotti nayabol may bo al haid wan nifas nayabol man bo ngiwam hayla bebesngu to ni ni bi adama hayla mun timmi ko bo besni do dainde gol mun Sali bingel vurti jam o yiwan ko mallibo iyam besnguta timmi o yiwan wa idha kanat al haid ala janaba idha kana al haid ala janaba fa laysa alayha an taghtasil hatta yaqta'a haidaha li anna al ghusla la yufidu shay'an wa in ightasalat lil janaba fi zaman haidatiha sahha ghusluha wa zala hukm al janaba wa baqiya hukm al haid wa la yazulu hatta yanqati al dam eni na yabol maybo gi wamdo eni mujibatul ghuslo en jangidi di najotta arande ka en lari khurujul mani ko be belenga ko na be belenga ko be jima ko be hoyrutugo ko be nonnon en lari dum bi tafsil bawdon bo en lari Islam bi adama to wala der dina Islam on unas dina Islama o yiwan en larum bi tafsil sababu ngi o mayno vay bawton bo en lari mayit to bi adama mani yiwan ngiwam tatabam ngiwam mayde bawton bo en lari ngiwam nayabam bo ngiwam haybesngu kaimbo to besngu tayi koto hayla tayi bi adama yiwan nenende no yayo hayli doro ko besni do ko hayli do to lati o do marino janaba o yi wanna o yi wata ko yiwi wala hunde do o wala ko o botirta bengi waman ngam sobe fere to yi wai ha hayla mako timmi ko besngu mako timmi on o yiwi wala haybi wala ko ndo mako e to o yiwi bo ngi wam janaba bo do bo ngi wam mako mai sahi sobe janaba kam jippido mako lutti sobe hayla ko besngu do reena se yake mun to wadi en yidi en lara bawoton bo inshallah en yidi en lara kayfiyatu al ghusl inshallah awalan anta qulina bismillah nawiyan raf al hadath al akbar bil iqtisali thumma taghsilina kaffayki salasan aranol man kam ahosa anniya je yiwugo bangtugo sobe maude nennenta bo avi a bismillah do ka endo lara kayfiyatul ghusli on dey noyngi wamdo yiwirte hatima endo jillendiri farilla be sunna be gidaadi pat endo hauti endo yano ngi wam tokkirta wala hatima naam to avi bismillah do bawoton bo awadi anniyaha abangta sobe maude bengi wam. Ndendenta alota jude mada haku ujedo alota dumde tati. Summa baada dhalika tastanji fataghsili ma bifarjiki min adha. Ndendenta bauton bo afitina. Tuwa ba waloti jude nde tati. Ndendenta ajoda lotugo bateje woni ha al aurama. Tolata keno dum janaba ani tolata keno dum haila ko dum besngu a itanno i am dendenta a lota no nokure ko heddi be al aurama fu a hosa diga jaburu ha ayotta koppi a lota ala bina idan en taskite boddum derdirabe himbe fere to yotti do artira yaw go lota sobe artita lotugo jude nde tati lotugo jude on artata to a yotti a bismi habi anniya bang to go sobeni a lota jude nde tati ndendenta a joda a fitina a lota batteji ko woni ha al aurama be seraman fu a umma diga jaburu ha a yotta koppi gal yeso be gal bawo fu a lota labbina Nendenta tatabon maibo summa tatawaddai wudu iki li sala. Nendenta tu aloti ayoti no ummi kopi wari, ummi jaburu wari kopi do, ajoda kadi ananga nangar dam timudu dam, bana tu ado nanga hajula. Endo nerengiwam, ten woyta endo yiwa onjotano. Enfuti ngiwa mondo, ananga nangar dam timudu dam. Ndendenta nayabol baoman bo, summa taksilina rasiki wa uznaiki salasa marrat. Tendenta baoton, alota do hore mada, begal nopi mada endo, ahauta gumbar hore, izan asenditi banduma. Alota yebre arandere do hore artirta. Alota dum, ndetati. Summa tafidi, almaa ala jismiki kullihi. Ndendenta, alutta rufugo ndiyam haluttudum bandu maada pat fa an aisha radhiyallahu anha lat endo ya aisha mojawmirawo yardi ummul mu'minina debbo annabi sallallahu alaihi wasallam no rotindinira en giwa o viata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada an yaghtasila min aljanabati bada'a فغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحصى رأسه ثلاث حصيات ثم يفيض الماء ala sa'iri jasadihi inda ya sayyida aisha radiyallahu anha no filin dir o bi annabi jo sallallahu alaihi wasallam to ni laati o yidi no yi go yidi o yi wangi wam janaba arande kanni ko artata war godo lota jude mako diga ona sinaidum hander hunde je o yi wirta mai hander ina hander kakel je o yi wirta mai Tiga wana sinai jude maa kwa tano loota ta jude. To looti jude lobo, ndendenta wo loota al aura maako. To looti al aura maako, timmini kankwa nabi sallallahu alayhi wa sallama, ndendenta wo nanga nangardam maako banaje julugo. To nangi nangardam maako banaje julugo, ndendenta yusharribu sha'arahu al maa. Nenenta o yarna hore mako bo ndiyam idan o nyedan ndiyam o rufa do hore mako o nyaanya o sankita gasa hore mako sankita handiyam yotta fudode gasa hore gal gasa fudirta yotta laral hore nenenta yo o woggadum o rufa ndiyam man bo rufa nde tati bawo totton to woggi o gande tati to woggi hore go timmini go nenenta yafidul mala sa'iri jasadi nenenta o yeda ndiyam o rufa haluttudum bandu mako banni annabi sallallahu alaihi wasallama yiwiranno wa yumkinu an taghtasila almuslima bi an tusammi wa tanwi thumma تغسل يديها وفرجها ثم تغمر الجسم كله بالماء مع المطمدة والاستنشاق ويجزي ذلك إن شاء الله نيكا هولين ينيو فوتي در درا وجلو توني أنانجي ألوتي جودما أوسبي أصفني هورمارا ندندنت أموتي در ديام أفورتني بأنياني إن شاء الله يوما هيوتي ويجب عند الغسل مراعاة غسل الإبط والركبة والسرة مع مراعاة وصول الماء إليهم ووصول الماء إلى جلد الرأس ننكو واجب نهانجي وامكام أين أوات حكيلو حانو كوجة برنيد مثلا باتو غودو فيري اتوا داندي مون دو ماري كيكي مثلا باكي داندي مان غودو فيري هادس جودي مودو اتوا لس بالاوال غودو فيري كوبي مون اتوا لارال دو ساتي تيدونغال دو ماري نيوبي نيوبي نيوبورلي هاتون غودو فيري دابورو مون اتوا جابورو لوغوندو ماري دير جابورو دو وادي لوغيرني غاسكارو وادي تون دو رو بات ديغاتو بي ادم دو يي وكوتو رو موتا دير نديام دو waata hakkilo wogga no kuje mayka goro fere bo atawa yo jokkere bandu mun irin so undu irin jokke koli juude ko masalan ko koli kosde atawa ha jokke jokkero do maral lare tekkude do nyobba nyobba accal lamare lare do kapaddi adama goddo bo saka koli endo atawa do accal lare do tekki ko koli do biddindiri ndiyam na sata asankita koli asankita no kuje jero teddi maydo e non bo awata hakkilo ndiyam yotta halaral hore atabitina ndiyam yotti halaral hore ni do wonen viata en yiwi ngiwam timuda to ha en timitina ngiwam do bawono alotino asendino hore mara arande bawoton bo anyala ndiyam arufa ha wuttudu nyamru a artirta gal yeso a wogga ha adirtina les awailta atokkira galba wa adirtina les do wutudu nyamru to atimmini nyamru awailta arufa ndiyam ma wakere nan rubo artira yeso ha ajippina les alora atokkitira galba wobo ha ajippitina les to awadi banni do kangi wamma timmududam sifangi wamma nabi sallallahu alaihi wasallam wodi enide lora ba seeda hanan gardam do yake awarno afu dangi wamdo to ayidi nangardam do ananga amasa hore to ayotti amasu goreni a accha lotugo kosde seto ayiwi ngi wa mataman e boto ayidi bo ananga do nangardam timmudu da malota kosde ma pat nden to atimmini ngi wa mani wala ko woni do mara se avurtatan don woni sifangi wam to ni lati bi adama ayiwan ngi wam haila bani ayiwirta to ni lati ayiwan giwam besngu bani ayiwirta to ni lati giwam janaba bani ayiwirta to ni anasti dina islama bo bani ayiwirta to ni lati bi adama maido on awari ha ayiwa dum bo bani ayiwirta dum derdirawo jullo en wati hakkilo derdirabe rewbe en ande kita alla tawon woyta ha radio an-nur en woni en don ha barnamaj men aljami'u fi fiqhi an-nisa tawon woyta derdirabe julbe na ko bi adama beddijita to ni lati ado yiwa ngiwam do kodam dame watu akilo taskutu hala sobe je lutata to ni ayiwi ngiwam bani atimmini ndendenta bawoton batte ndiyam adono yiwa ngiwam janaba ayiwi bani atimmini ha anasi asukliti aborni parko ajuli ndendenta ayi limse sofi bawoton ndiyam ummi diga der bandu ma vurti nen ka andutu batte ko woni der bandu maman ondo lutti afudita ngi wamma taskite boddum der rirawe himbe fere yo ya to sendiri be janaba ni do ya wayi walaw fottani worbe to yiwi law wala mushkila amma rewbe to ni do yi walaw burna latan a yiwi janaba atimmini amma janaba don doma enon wadiri a yiwi janaba atimmini janaba don doma a yiwi atimmini ndendenta ndiyam goddam vurti amara to ndiyam goddam vurti amani ayiwi janaba budon do ma fahinta wati akilo derdirabe julbe endo andi bi adama to ngiwam don do mun bo julde wala do mudun ko malli bo o juli bo julde ma ko nde jabatake la haya fi din إن الله لا يستحي من الحق لدينجي سيفترغو جومي راو سمترتا غونغا كهوانيفو ندن تبومي إيماني لا يتعلماني المستحي والمتكبر سمتو بموني تيدو بيردو بأندتاكو usani monfu derirabe julbe na endo yona monday ha so inde semtende bi adama via yo be vita godo semta bi mana semta la nanon warre bene dimbe be asemta don himbe be asemta bo don wala honno amarta hunde kita alla wanando mai avia asemti modi bwandal ko mallibo avia yo godo famdi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده derdirabe julbe en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno mo hande bo hawde na iza'atun nur ha radio men radio an nur ha barnaamij men aljami'u fi fiqhi an-nisa enen ha kitabu tayammum en larino ta'rif tayammum dum dum wonno woni no tamamu en larno sababu mashru'iyatu at-tayammum en lartino bawton bo en nonno ado asbab at-tayammum ngam dum won watta bi adama tama ha ton do en larino arande mayni en yino bi adama o foti o tama ngam ndiyam o hebay ndiyam bakin ndiyam ko malli bo o hebi ndiyam do amma o nyawdo ko malli bo ndiyam do dam don amma ha babal o yata o heba ndiyam do o do hultori ko do nafsu mako ko njamu mako ko malli bo hunde hallunde fere don ha lawol ko hunde hulnide wonde fere do ngatini mo lawol ko nandi banni ko bi adama nyawdo o do wadi terde won o fotay o umma o ya o nanga o foti o tama ko malli bo bi adama o nyawdo amma to be waddino mo ndiyam do foti o nanga amma o hebay mo waddana mo ndiyam mai on hadi mo nangugo o fu o taman e larino hadis do bo godi gorko fere annabi sallallahu alaihi wasallam odon no haja hangal mako o juli be himbe nden tabawo be silmini o lari gorko fere do jodi ha serani sera julurde do vicciti kayim julai o yamata dum ko hadi dum julugo viyata mo janaba on hebi dum ne o viyata dum den kam hosi wondu be leddi alaika bi bisaid fa innahu yakfiik o viyata mo den kam leddi senindi he ante tamu hadis man bo sheikhani on fillani endum nam وكذا إذا كانت المسلمة مريضة بمرض يعذر دون استخدام الماء أو بها جرح يخاف استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء لحديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده نعم إن لارا نن تنيدر دراو جلو وهيب انديام amma o nyawdo nyaw maako man do o hulan hutinirgo be ndiyam man ngam o do mari masalan hudure o hulan tata o hutinira ndiyam nden ta hudure do bedda to o sofni nden de bedda nawugo ko malli bo de neban yamdutugo do fubi adama taman ngam hadis warani en jabir filli hadis do o viyata yo be vurti be wadi jahangal kanko sahabo jodo be wadi jahangal be yoga mabbe fere nde be wadi jahangal go se goto der mabbe hayre hebi dum hayre fidi dum nde hayre fidi mo go bo nde hayre fidi mo go se seki hore mako wadi mo hudure a hore nde wadi hudure a hore mako go bawo dani se o hoyditi nde o hoyditi go ya kende ummi so yami so birabe mako be wodon no yaada jahangal go bakambe jabiren go so yamata be o viyata be yo mido mari ruksa mi hata mamuena mi foti mido hoitini nama mi foti mitamana mi yiwatangi wamna en lari no bo ha babul ghusli yaadama to hoiditi ngiwam wajibi do mako mani vurti yama ko wajibi ngiwam ko do dani ko danai na o yamata be o foti o tama na sebe vimo kai
minin kam min yiinayi maɗa ni no a tamira an ɗo kam ngam a woodi sembe je yiwugo a jamo ngam hunde fiɗi ma hoore tan a jamo bo a taman a tamatako minin kam min heɓinayi ma no a tamira nde ɓe vimo ɓe heɓinayi mo no o tamira go se kanko go o yiwi nde o yiwi ko ni se o maayi tan hudure heɓino mo a hoore on se kande nasti nde o yiwi go bo ndiyam bo en vino farillaji ngiwam ndiyam huuɓan ɓandu pat kanko bo ɓe hudure a hoore fiyande fimo a hoore se o yiwi nde o yiwi ni o maayi nde ɓe warti jahangal maɓɓe se ɓe yecci annabijo sallallahu alayhi wasallama nda ko heɓi ɓe oɗo ɗo hayre on heɓi mo o fiɗama a hoore maako seki ndenden ta o hoyɗiti nde o ɗaani jemma ndenden o ƴami ɓe o foti o tamana nga hoore maako ɗo ɓe hudure se ɓe wimo kay a jamo a foti yiwugo wala no a tamira o yiwi go o maayi se annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ɓe mbari mo kamɓe bo allah mbaru ɓe allah reenu en o fiyata ɓe mbari mo kadi to oɓe anndano ɗo bo ɓe ƴamatana to ɓe anda ɗo ɓe ƴamatano na ɓe ƴamanole annduɓe yecca ɓe ngam yo soyde anndal ɗo kanjum on al iyyuɗo al jahlu majjere ɗo ɗo mari nyawdigu sike nyawdigu majjere ɗo ɗum ƴamol muskila ɗon wona jur ha derɗiraaɓe sakko ma derɗiraaɓe fitooɓe a annda hunde a annda masala kiita majum kiita allah hamay ko malli bo a jawmo andal allah herɗinima andal gongal feere ndenden ta ɓe wari ɓe ƴamima kiita je a annda a wiya yo semtima jaabugo a annda ko bo semtima viigo ɓe yow ƴamu wayne ɗo ɗum wayne on herɗirama ɓe andal may o foti o yecca se an ka yaawa a jaaba tan allah reenu en be majum allah reenu pukaraɓe andal be nastugo hunde en ɗo andi imam malik radiallahu anhu o ƴamama ƴami waɗi sappa e tati e jeego tagriban o jaabi ƴami jeego tan sappa e tati to cak o jaabay o wi allahu alam foti o annda on o yamama may foti bo o jaabayɗo ga heɓa o andinam on onon pukaraɓe neediji andal tan ka hosuturu hoorema hunde pat anon modibbo hunde pat anon andi non ɗo wattako ɓi adama laaru ɓeeroɓe sahabu en annabijo sallallahu alayhi wasallama nden ndenta haala tamamuyeɗo tan saldori ɓe ɓe tammino nyawu kam se laatano ɓandu maako ɗo no naawa oɗo waali ɓe anndano nyawɗo hudure fu ɗum nyawu on ɓe wimo o yiwa kanko go bo nde o yiwi go bo sabbibini ndiyam nasti go o maayi fototiri balɗe maako timmi amma laati ɗon sababu waade maako allah reenu en derɗiraaɓe nde annabi sallallahu alayhi wa sallam wi to ɓe ƴamino bo da he'ananomo tamamuye he'ananomo tamamuye he'inannomo ko malli bo da to o yiwanno man bo o waɗanno hirga o heɓanno leppol o waɗanno o sukka ha hudure go o sukka ha hudure go to o sukki o timmini go o yiwanno go o mashano dow hudure may ka mashugo tanno o wosta do may tanno he'ino nden ndenta o loota luttuɗum ɓandu maako ha dow hoore babal hudure waɗino go o takkano hudure man to ɓe takkino nde ɓe maɓɓi nde ɗo o yiwa ɓandu maako o masha dow hudure man bo ngiwam hewtino ko malli bo o tamano ɗiɗi ɗon o waɗanno o yatano o wosano ndiyam o rufano ɓandu maako pat nde laati ɓe ƴamayi nyawu hunde ɗo majjere ɗo ɓe ƴamayi no ɓe ittirta ɗum on yi laati sababu ɓi adama on halki to foti warana en banni en tawa goɗɗo feere bo wiya masalan aɗo mari hudure nawde ngiwam heɓi maɗa ɓe wiyamana a jamo se a yiwa non waɗatako se laata to hudure ɗo ɗo no takki bo to a mashi dow hudure may ni heƴi to a nangowo bo a masha dow hudure may ni heƴi to a yiwo bo a masha dow hudure may ni heƴi se yande to hudure ɗo yamɓiti a takkiti je ɗon no takkino hudure man ɗo a takkiti ɗum a itti ɗum to ɗoɗɗon kam lootugo wajibi toni to lootugo man torrata hudure man hesɗitintaande en tabitini nde nde yamɓiti ɗo kam ɓi adama lootan dow may amma to tabitinayi yamɓiti kam ɗo waɗi dow majum ɗo takkiɗo nini ɓi adama masha yiwa ɓandu mum nden ndenta masha ɗo ɗo ɗo to wi se ngiwam
to yidi bo taamu goni he ani dum taama waman kharajat ila ardin min amaliha maha muhramin laha kal harsi wal hasadi wal hitabi masalan wa ghairi zalik wa lam tatamakkan min hamli al ma'i maha li wudu'iha wa hadarat as salah wala ma'a maha ولا يمكنها الرجوع لتتودع إلا بتفويت حاجتها فلا أن تصلي بالتيمم ولا إعادة عليها إن شاء الله لأنها مسافرة أشبه بالخارج إلى قرية أخرى نعم إن ننتني بي آدم جردرا ودبو أفورتي حاجة أنغلما كوبو أفورتي غم حاجة ما أنسي لدي مثلاً ko ayahi ngam sodugo ngam demri ko ngam tenugo ledde masalan a vurti a daini den ta a vurti de bo be mahram ma den wakati bo wadi yake a don vurta bo a hebaino no on rondiran diyam ko he atamon masalan to janaba hebi modon on yiwiran ko malli bo ya to nangardam wakati wadi on nangiran on hebaino on rondiran diyam do den wakati bo taimon ondo babal kugal mon banni wakati bo taimon nden kam tamamu ye he anan mon ton on fotay bo on lorangam haa on nanga ko ngaa on yiwago ton vi on lorani wakati do bo sali masalan ko malli bo haaje mai futi mai dole kugal ondo reni seto ngal wada ma nden ta on lorta haa modon do nden janaba on hebi mon ko malli bo nangarda mon fistiri mon do fuda ganan mon on tama ngam on do nandi be wadobe jahangal on wartirta wakati mon bo Allahu aalam naam wa in kana ma al muslima qalilan min al ma wajadat anna hadha al ma idha tawaddat bihi la yakunu indaha ma yarwi samaha yajuzu an tatayamma enon non bo to ni derdirawo debbo aro mari ndiyam nenden ta ndiyam do amdo famdirima aidi nangugo ha juula to anangire bendi amdo don kanawe te bawo hebata ko hayara diablo kanjam tan amari yare te dam kanjam ayidi nangirgo masalan diamdo tayon ko ndiyam wala fatude ko hebata moya mo vurtata ya waddine ndiyam aro mari ndiyam ko mali aro do jahangal go ndiyam ji amari do de de litre tan aro jogi ndiyam ko litre tangi masalan a jogi ndiyam de du litre ma to don kanai ma kanjo hayarata de wakati bo wadi anangiran den kam na ko asigandum je yarugo asigandum je yarugo ngam don ka foti nawo ma foti bo lata don kama sababu hala ku yema da foti lata to ay bayndi am ko yarani ama anyotan der kandi am do dam joda je yarugo nangardam bo dume lekki mai atama nangardam bo atama ndiyam do foti a facca seda je fitinirgo hala itugo sobe sofe awosa je fitinirgo amma taamugo kam ataama andato sobe don no wadi ha bandu mara do bo do ka dole lallan sobe mai ka itta nenenta ataama wa idha kana hadha alma la yakfi bahimata aw dabbatiha jaza laha anta tayammam aidan wa la iadata alayha ijma'an wa dhalika li anna hurmata al-insan tuqaddamu ala as-salati bi dalili ma law ra'at hariqan aw mustaghasa inda diqi waqti salah lazamaha tarku salati wa qad ruwiya hadith fi hadisi al-baghi anna allaha ghafara laha bisaghi al-kalbi inda al-atash fa idha kana fi saghi al-kalbi fal adamiyyu awla nam nan to nibi adama wodo mari ndiyam nde odo mari ndabbawa odo mari ndiyam nde odo mari ndabbawa ndiyam mai bo dam do famdi dam he ata ko ndabbawa do yara don dita nden ta o viya o nangiri dam ko o yiwiri dam do bo ndiyam man o accana ndabbawa kanko bo taama e non to haaje maako kanko on je yarugo wonata bo se ndiyam mai bo do bo o acharam je yarugo otama ngam hurma bi adama do beddedo do burne do gaddamne do julde
be dalil lume to bi adama larino ko ngulu do wada bi adama wakati hewi ayi ngulu bo ado ko bo ayi bi adama do dabbita ha wodo der billa wodo dabbita dainego de wakati bo wadi masara na yidum accident on wadi ado yawna yawgo jula afoti be accident lawol wajib do ma hosugo accident do yawa yara dofta nennenta alora jukita wakati ko malli bo wakati wadi ado dillago amati ngulu wajib do ma yawa nyifa yite do de aluta yahugo jula nonnan hadis wari ya goddo debbo do bo wancho odon der bagyu mako chawmirawo yafanimo be o yarni bosaru bosaru wari do mari do laha yidi yargo ndiyam se o wari o yarni dum do yarni dum Allah yafanimo nasi aljanna be hala o yarni bosaru o anda ma bo kanko ko wonno jodi o ajabajo wonno jodi be o jeno o dume amma nde o sovi bosaru do ha wade mun doni be mai Allah yafiri mo bofi mako fu nadinirmo aljanna hadis mai nonno siftara babal fere debbo fere nassino aljanna be sanadu bosaru debbo fere bo nassi yite be sanadu paturu o habbi paturu hasare o hokkaindu ndiyam o hokkaindu nyamdu o yo faindu bondu yadu dabita ko Allah riskindu ndu wati be velo ko bo be donka sanadu mai Allah nadi mo yite o bo odo o laari bosaru do dabita ndiyam o yarni bosaru ndiyam don diti sababu mai Allah nadi mo aljanna idan de ni dabbawa ma do burnama do nangardam be ngiwam kam bi adama on handi burne ura dabbawa na wa idha khafatil mar'a ala nafsiha wa ka'anna al-ma'a fi yadi al-fassaq fa hiya kallati lam tajid ma'an fatatayammam wala ta'uddu inshallah na li'annaha khafat ala nafsiha من التعرض للزنا وحدك إرضها وإذا خافت على مالها إذا تركته وذهبت للماء لها أن يتيمم نعم إنو ننتوني بي عدم دبو أو يبان ديام دو أما ديام دو دونا جولي قد دو بني دو دونا جولي قد دو بني دو to o yahi ha o yara ndiyam do ha o hosa ndiyam do je ha o nangira go masalan o yahan o do aha jule goddo do foti nedda kuma ko suritan ko malli bo yan o nasta o do ander jeenu ko malli bo nedda kuma ko on may nyaman mo nedda ko ko malli bo on man jaftan jawdi mako ko malli bo to o ummi yahun gondiyam do jawdi mako bo hippirte gallo do do bo bi adama o taman laare dina islama no hoyri addinu yusrun yeno dina islama hoyri to bi adama sattini dum haburi sembeni dina man jalando yee dina islama wala ko lutani en sam bi adama foti viya yo na yeyi ya goddo ga heba heba ndiyam ndiyam do tay ko ndiyam wala ayya goddo ay darni gewti janda naka be mako ana sinjenu be mako alali bo islama bo viima ayaha islama bo viima to ni atay do na jungo goddo on endo andi o bonnudo o fasikijo o do foti o nyamete ne daku o do foti ado anjenu be mako do ndiyam do kadam wala nama tamu julu na wa idha khafat min shurudi dabbatiha aw sarqatiha إذا ذهبت إلى الماء لها أن تتيمم أيضا وكذلك إذا خافت على ولدها أن يسرق أو يقتل لها أن يتيمم كذلك ننن دو بو توني بي آدم دو بو يمبي وني بي هاجولي بنا دوم دي بي آدم تاو دونا دي روم دي روم دي دو يمبي دو دايتون بيدو واتي ني قد دو هكيلو توتاو ديمبي ني بيران بي بوفتا دباجي تاو بي دلي دا dobo bi adama to hultori hala wujje go dabbaji mun lutti an debbo tan ado aini ado jodi asare be bali mun masalan ko be imon masalan
baba sare vurti dilli kayum boko dilli kude goda kosata lori ko nandi banin ndiyam bo ala sare wakati bo wadi a vurtan adil ndiyam bo wala sai hamayo a vurtan adilla mayo aya anyana ndiyam ko bo aya ananga acha dabbaji mon bana bali mon ko gertode mon ko beyi mon be won awarta avia adilli na nyeru gondiyam yogu gwama ayo arata koko on marina wadan non na watta islama bo dina en duka islama en die vi matamu tonon woni bota ata der dabere o be on nana banni warta non kande veti fujura vesri ka on tamu be la wajo vi tamu non dinga tamu go non wanta do on taskita on heba litre ni je sigu gondiyam yareteedam be ndiyam nangirteedam to lati foto watiri dum timmi ko foto watiri dam fukki dam rufi lar won hippi do majam ko bolati bingelon viftidam ko bo don kawadi ko bo nyamdu timmi en hoydum en defiri lar wadi won en viete nangila len dilli mayo ko en dilli wawru ha babal deydum himbe sare wala en dilla en wara en tawa dabbaji boftama en nasila hawla wala quwwata illa billah ko en tammi wadurgo saniji men je yeso don yi masibo wadi amma yogo do to do aini do kalaru mai wadan tawta utama amma to ainata kam do kalaru wala ko malli bo bingel on pamarel a accan gel da ya yoga go ko ya nyeda ma yogo tata ko vawa bingel aya amorsita do a do ida be bingel do a ma yo masalan go fu ataman a accata bingel be wujjadum a wata bingel a dillida bo fahinta be ya be wujja bingel fahinta do fu wadan atama Naam. Wa idha kana ala albiri. Ha? Wa idha kana ala albiri sab'un. Laha an yatayammam. Wa in wajadat albiru wa kana min as-sa'bi an-nuzul ilayhi. Aw illa al-iqtirafu minhu. Yumkinuha an taballa shay'in tahir min al-gumash. Summa tu'assiruhu. على المكان أو على أماكن الوضوء وللمسلمة أن تتيمم إذا جهلت أو ضلت مكان الماء حافا إن دو وندي نبت در إرابة من ون بحان در دوم دي إنو يتو يو تو يان هوا وورودو ندن دن تو وورودو بو ندو يمان هم بدودا نندو سي مثلا كو هم بجيدي دو مثلا كو هم بدودا ندن دن تا yata mabanta haire yata dasandi yamai ko gugaman teddi ko morsitan ko nandi banni ko mallibo yahugo manni anon ka hebgo ndiyamai do sadi masin do bo to safugo on sadi ma daga nan biyada mo heba hunde seninde je o sakkinta der ndiyam mai se o vurtina ndiyam mun hunde seninde go o bidda wale poron seni ngol ngol koko wali dum lo seni o kosul ki der ndiyam dam nangete dam nangirte vonata ndiyam mai ko malli bo goddo yaran wala ko vonata dum to wadi bani go o bidda dam se o rufa babal nangardam nokkuje nangardam mako fu be lepol mai masalan bana serviette masalan to heboto am to ni bi adam o andano o tamirta to ko malli bo o do dabita ndiyam go o heftay o majjila wol o heftay to yata o hebira ndiyam go do fu daginan mo o tama do ka endo volana himbe je wonbe hander gawye en kadi naam da wonbe der wuro ka endo andi andan handi am wonata gawi der wuro bo maran safirdum wonan amma gawi der ladde

nonnon wakkati hijjudo bo noy wakkati man vayi do do mazhabaji ko toy fu be ko vi mazhabaji fere do fotti fere do may fu be ko viata en tammila rugun may eso al hanafiya a'immatul ahnaf qalu al waqtu alladhi huwa shartun li sihhati al hajj huwa waqtu tawaf al ziyara wa waqtu al wuquf fa amma waqtu al wuquf fa huwa min zawal shamsi yawmi arafa ila tulu'i fajri yawmi an nahri wa amma tawaf al ziyara fa waqtuhu min fajri yawmi an nahri ila akhir al umr fa yasihhu al tawaf fi ayi zamanin ba'da al wuquf bi arafa fi zamanihi al mazkur فلو لم يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه نعم اندو لارا مذهب موجي بيرو غوتل غوتل كو بيفي موجي بي احناف كم بيفي وقتي سردي داغوغو سردي صحة الحج وقتي ساهو هجوره دو دو سنواتر بي وقتي ديدي دي بي آدم بيتا هجي جوره من ساهرو wakati hijore jenvi modi be luri do maydo modi be ahnaf modi be imam abu hanifa kambe be vidume be vi wakati tawafu ziyara wa waktu alwuquf wakati di do mari wakati wakati tawafu ziyara do kanji woni tawafu alifada be waktu alwuquf kanyu bo kanyu woni wuquf bi arafa wakati darugo hado arafa wakati darugo arafa be wakati warugo tawaful ifada kanjo woni tawafu ziyara min fajri yawmi nahri kanjo woni fajrire nyande julde lay haji nyande arafa bo nyande jena yabre lewru lay haji nyande tawafu ziyara ko tawaful ifada bo kanjo woni fajrire julde lay haji kambe modi be ahnaf wakati je be viata hijore dole si ahosa wakati pamarum hander hijore do wakati jididi do tan kambe kam be sonotre dum arafa be tawafu al ifada na to dilati wakati arafa bo diga wuru gonange fa ma waqtu alwuqufi fa huwa min zawali shamsi yawmi arafa to ni nyande jena yabre lewru lay haji nange mudun mili sali saka do donon wakati arafa to ahebi wakati man ha bawo to nange lesi bawo njuli jura on wadi jam ujura be asira do donon wakati arafa fuddi nonnon yayotu go fajri tawafu alifada no ahijri pat hijore masikata sinato wakati do tawima adonder haram adonder wakati ju don hijore masikata hijore masahata nam فلو لم يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه توني بي آدم أوداري ودي طواف ودوفي طواف الزيارة كو طواف الإفادة ديغا وداري عرفة طواف معكو ماي ساهي هجوري معكو بو ساهاتا نغم طواف ماي دو لمركنو tawafu ziyara do dum rukunu dum dangranga lona der dangrange hijore tawafu may do dole se wara bawo darugo arafa don der aybeji duddum on tawa der irabe do jillindira dum tawafu ziyara do be do jillindira dum be tawafu alqudum be tammato tawafu alqudum do kanjum on tawafu ziyara nanun tawafu ziyara do kanjum woni tawafu alifada kaymdo to on ummiti arafa on fajiri layhaji onon warata on dufa dum wakati man ha modi be ahnaf kam toni adari arafa ha bana diga yande jena yabre lewru layhaji on adari arafa ha bande non ha rajab non ha sha'ban do foti awada tawafu al ifada wakati man wala kero wakati man do juti ha mabbe kambe nam wakati man sardi man kam dole tawafu al ifada kuma li tawafu ziyara do selata bawo darugo arafa to himbe bonde do nana ziyara dum yillunde aluga arabia budumbo
dum yottugo hunde go sebe tamma ziyara be gudum do dum hunde wore al hali bo ferfere dum ferfere na a ziyara kam kanjum woni ifada na tani bi adama wadi tawaf mai o dufi tawaful ifada diga o daraya rafa tawaf mai yibbudum hijore mako sikata na wa amma al waqtu الذي لا يصح شيء من أفعال الحج قبله فهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ننتا وكتي جي دغانتا بي آدم فتاكو لهجو ديغا وكتي من ودايكم ها أئمة الأحناف إن وانتي ريها جنتا دوكم دوم شوال دوم ذو القعدة دوم عشر ذي الحجة diga lewru juldandu lewru siwtorandu sappoje arande ha lewru lay haaji teganta bi adam haba anya hijju bana jonta en don sumay darai en don harajab en vie en abiyane hosi haram heba en hijjana hijjore may warata ko ga wakkati nastai wakkati hijju nastai en fota en hijja en fota en vie en hijjani hijjore je warata ro ha lewru men jotta den hosa haram be man warata ko seto sumay juli ende sumay juli lewru juldalu dari do kan foti en wosa haram en fudda kuude hijju nde kuude hijju may bo timmata diga goore juldandu do timma ha sappore lay haaji le bididi be nyalle sappo nenne ta wakati man timmata amma timmugo man do ha a immatul ahnaf e viedo timma nyalle sappore de hanya le sapo do foti a via atimmini on amma na timmi le bilutiri bawo maydo to a wadaino tawafu al ifada kuma li tawafu ziyara hijore ma timmai foti ha lewru rajab a wadan tawafu al ifada ko tawafu ziyara je hijore salinde do nam heba hijuma sikta heuta to ni a wadaino dum ha yotti jotta do hijore ma kado bili hijore je salido to ni a wadaino tawafu ziyara au tawafu al ifada to kuma li awadi dum avant adara arafa do kay jore ma sikay ko jonta do alorta a hosita hirama aloro wada tawafu al ifada ndendenta en laran ko tokata do mada nam de babul hajjon en fuddi tayn waita en don ha kitabul manasik en don ha babul hajj nam

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابع جلبين يتجاومرا سبحانه وتعالى هندبو هورين ها إزاءة النور ها رجيو النور هوتين ها الجامع في فقه النساء إن هوتيا فقه روبه إن دولارا كي تاجي جاومرا ها دو أماتور النبي صلى الله عليه وسلم روبه إن لنو ها بابو الحيد والنفاس إن لارنو لمعنو تقن ردو دبو جلو تنيني ودن بي العادة ها بابو تتندو إن لارنو لمعنو هايلا لمعنو استهادة كوني استهابة إن دولارا كودو إن لارنو لمعنو لمحادنو هندبو إن دولارا تنيني لمتمي نوي ياكيجي بي آدم فاد إذا انقطع عن المسلمة الدم وبيها في إلى الصلاة والصيام تنيني هايلا بي آدم جوتاي دغن المكادي جولو غبي سومو غبي كحد آمانو غوفو دم دغن وجملة ذلك أنه متى انقطع دم الحيد عن المسلمة ولما تغتسل زال من الأحكام المتعلقة بالحيد أربعة أحكام نعم إن دولارانيو كواجب التدو دبوجلو ديغاتو هايلا ماكو تاي توني مجرد هايلا ماكو لو تاي ديغاو ييواي حكمو جيجي ونينو دوماكو كيتا جيجي وحدا مانو وكفو كيتا جيمن دي بانتي جوتاكا Wahada amano julugo ay farilla julde bangtino domako digato hayla mako wari mujarratu hayla may tayni farilla julde u farlidama domako don ay bender rewbe jur hayla mabbe timma bere jodi be viya be yiway sinato be yiwi wala ko hauti ngiwam be farlidingo wakati ko bo farlidingo sumay ngiwam no dum don doma an hukumu diga jejawmirawo kataido nini jam kolutika sababu maya jungo mawoni mujarrat yamtai asenini nasato ayiwi on farilla farlidi tadoma diga ayiwa may farlidi ndoma kanju wadi ko biadama artata wadugoni to nini labani mo osenini o yauda law o yiwa to yiwgo hebata ko bo yauda law o tama ngameba onasta hukumuji je ko farlidi ndoma ko diga wade jokkaimo deridabe julbe wati hakilo wanta yimbe don rewbe jur be sena jemma sebe viya yodo jemma ronga pewol ga wadi ni be taskita yana nge berena hana nge banta andu to asene diga jemma do diga wakati e sai farli din do mangam e sai vurtata hayo ta has sera subande e sai vurta e sai bo andu to vurti da be mangarba mangarba nastan feremun vurtata feremun Esa ido nasta fere mundo vurti da be mangarba mangarba do vurti da be sai idan to ayi way diga jemmado andu julde mangarba don do ma be julde e shayi furon do ma hayo ta julde subha bo don do ma nena achi ayi way ha jura ko malli bo ha midi ayiwi nenden ta juri jura andu yo a achi wakati wajen tati do mada farilla achi mangarba achi e shayi achi subha Wate ya kilo derirabe rube. To nini wakati mabadi nyalde mara limu kwa nyalde enlari no hafu. Rode babul fiku nisado enlari no. So inde ainu gorewbe wakati nyalde haila mabero. Kanjubura tabe jibu go hadina mabbe. Kanjubu watabe bejiba uore mabbe. Bejiba mwotipe bo. Dula no fitirabe. Ngamdume aainaino nyalde ma. Andanda de futata, andanda de timata, andanda dumeon arda nondendenta iam toka, andanda dumeon sakitita iam, nendenta asena. Enobe fitir tamara dokobe anda, wate akilo derdirabe julbe. Yawe badite radio, anur, lo daitina modon, yite alla. Hado onido tonio orono limino nyalde, orono wate akilo, orono andi nyalde, joy uhailata. Idhanti gato wadi nyalde naini, orono dingi watu kwa kilo, orono dingi tartugo. Oro dingi da butugo iyam do don nay wala timmina timmay oro wata ndu makilo izan to oro wata ndu makilo do o andan to nini ko jamdi gotel jemma on o seni o yake o dani o firi fo umman o lara hubar mako o seni be o senai to o tawi o seni ni diganden ni wakati wajibi do mako dole mako to o tawi o wakati man bale dimen dum fei masin taw fotai umma yi wata walandi am gullam heba ino taskitrabo lata taw do taskiti sera leddi kam do taskiti ni leddi seni ndika do kombe mun tama bangta ulota babal sobe labbina sobe to sobe itti nini
bi adama aina no bandu mun bota soba bana ko wona tare o be fere to wala der julde ni tawa aina ta hala sofe vichano vichirivu aina ta hala eftugo bikoy bikoy silla dum no sillirivu jullo soba ta der rawe julbe jullo sobata na yonga adon der der soinde senuye avia se asoba jullo sobata ko nde jullo kasenido to lati ado seni bandu manundu pandro seni ngam hayla don darno ma wakati afati atama to atami ni ajulan mangarba ma ajulan ne shaima awala subhama bu ajulan yake to nange wadi larumaito bangti nini ayi wabo a lota hore mada asena laru tamgo go kayibbi kadi bana ko entami larugo hata mamuye bawten lari ngiwa na to dodo don der kuje je rewbe watanta dum hakilo kanjon en idi en fendi na rewbe taskita boddum ha do majum to ngama tawayo himbe o seni diga jemmago oro jodi o yiwai mangarba kado do mako e sai bodo do mako subago o mai o yiwi subago bodo do mako nendenta hana ange fajir go bo veti kuskus to go veti hako midi sakazang na ange o vi o yiwi oreni jura bali ake fere ataw goddo fere jura go mai yiwai ha ko le jura be asiron yiwa malli waba o asirima tawata nde o yiwi to yiwi go vi yona asirima setini asiri wala do mako jitta kalaru le dirrawo jullo awudini wakati Allah joyi anon am di wudini wakati Allah joyi to darata be majum endo andi bo as-salatu imaduddin endo andi bo wakati do kam julde kam kanjum woni tuugorgal diina islama awudini dangrangal ander dangrangal diina islama eto atami ko atami yawgo jaba yake to en darnama yawmul hashri to en darnama nyande dargal ha yeso jawmirawo a ko on jabata on wi'on andana andal wala ka wala do kan na jawabu derdirawo jullo jurum dum mere diga jawmirawo len annabi jo muhammad sallallahu alaihi wa sallama khataman nabiyina wa imamul mursalina jawmirawo len annabi sallallahu alaihi wa sallama kanko woni ragarejo nulabe kanko woni timmitinirado nulabe kanko on ragarejo annabo en diga jawmirawo lenimo hujjavi go mi anda ka timmi enenden tabo Allah hoynani en sakwa do ndo hande Allah do hoynani en andube dina Allah do kita Allah do vagi derdirabe worbe be rewbe wasila no onnani la robodo vagi radio ji don internet ji don television ji don kanawaji fadaiya don ko goddo yidi pat laral mabitan teledo lara nanan wajuji bel voldeji fere fere goddo nanan dum ha sakko ha volde men je volde local volde men fulfulde wala ko goddo e watanana ha internet ji be ha radio ji dum to Allah famne der rabe julbe hule Allah nden ka taw ya yibbini dangrangal der dangrange diina islam ko atammi yow go jaba Allah kanjo on gadi en badite radio an-nur be yami meden be hedutugo wajuji ado alfiku an-nisa nam nden kam en do ya diga to o seni goni naze bengi won kuje do padi bido mako sugut fardhi salah lianahu sugutuhu bil haidi wa gad zala na en lari no adar sere men kenya en vino to mujarrad hayla warini farilla julde wala do debbo to jotta ka farilla mai farlidini do debbo diga o seni ni diga o yiwai julde farlidi do mako man usihati tahara non nan so ede seni yebo diga to o seni gonini diga o yiwai mai ni so ede seni yoka ittido mako jotta kam en lari no en donno via alquranul karim da ya masu illa almutahharun jotta ka warti o seni do ko lutiro ka kanko woni do mako ngiwam do nam tahrimu siyam enna wujubul ghusli la yamna'u fi'luhu kal janaba non sumay bo wajibi do mako fahinta diga o yoy ba sumay do bo en yan goddo fo re foti viya mon yo findi be hayla ko malli bo be janaba masalan wakati wadi be nomini bako yiwa gotay be nomini o suman na sumata o suman be mai nange sedda o yiwa nam ko yake ummifu o yiwi en tammi dargo do babu siyami en laran kitaji haylo kuma liboto goddo seni badi vetugo kuma libo goddo seni yake sena mai ta veti nenden ta fini bo fajiri suma en tammi dum largo ha aljami fi fiqhi nisa ha fiqhu rewbe ha babu wol suma en tammi cangodum to jawmi rayari balde jam Allah sendo yaru balde jam nam bawtal bo ibahatu talak en lari no derdirabe worbe bo beren no sera rewbe mabbe ha nder hayla en larino haramun serugo debbo ha nder hayla dum karam dum debbo serata ka nder hayla seto o seni
o mema ka sam nder senyo mako man on o serete to ni fe yo sera am nder hayla do bo sergal maydum ser albidia jawmirawo yidangal jaw annabi sallallahu alaihi wasallam hadi sergal majum dum wadata ka dina islama to seten yottino ha babol cherle en tammino larugo noy sunnan keje vai noy bidin keje vai na to ni bi adama o seni o memaka dagan serugo mo jonta kam na ngam ko harmini no sergal hayla de hayla may timmi bo خلاص لين كام دغان سيركم ويجوز استمتاع من الحائض بما دون الفرج والاستمتاع من الحائض بما فوق الستر وتحت الركبه جائز بالاجماع والوضع في الفرج يحرم نعم اندلارا باوتن بوها ندر حايل كولاراني حايلوني هافا انت اندر حايلو بي تو بي ادم دونو بي حايلا ان لاري نو در سيرمن كينيا nase o sendira be gori ko daita gori ko do nase be wondata sam a ananun be wondan o bana fijirle nonnon en do kafu daganan be tata o lata o do suriti ko nandi bani haurugo direk on hadama modi be fada foti do mai nam ngam wodi abdullah ibn sa'd al ansari أنا وصال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإزار ودي صحابو جو أنصارين كيجو يمي النبي صلى الله عليه وسلم يكون أني مهدب بما كوتو لندر حيلا دقنا مو بددمنا النبي صلى الله عليه وسلم في دقنا مو كوني هادو لمسي لاتا يودب بما نوفرني إنن بو دقنا مو أمغو جابرو يحدو كوما اللي بو أمغو koppi dirta les daginan mo fijugo be man enen den ko luti bo do bawo limse daganan mo na bawo tan bo en do lara alhamilu la tahidu dada redujo haylata nam in ra'atil muslima alhamil daman fa huwa fasidun wa laysa bihaydin wa huwa qawlu sa'id ibn musayyib wa al-auza'i wa ru'ya an aisha radhiyallahu anha wa sahih anha idha ra'at ad-dam la tusalli وإذا رأت الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فهو دم نفاس فتترك العبادة نعم وقال مالك والشافعي ما تراه من الدم حيض إذا أمكن وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق لأنه دم صادف العادة فكان حيضا كغير حامل نعم إنه لا أرى دب وجلو wodon beredu nenenta o yi yam furti amako do kadum hayla limirtena kona dum hayla sa'id ibn al-musayyab o viata yo na dum hayla nen filla ma aisha radiyallahu anha bo viata toni bi adam lari yam odon redu o redu jo yi yam o darna julde o darna dewal biata odon der hayla dum wonan foti wadan wonan hayla manon kongudi fere vi amma enoito o lari yam bawo redu mako do mari le bijena kabla hawo danya tiga wadanya lutti ko balle didi tati irin redu fuddina hawgo endo imbe fere luyeto fuddini velo via to redu wailiti ni on goddo fere via mon yam fuddi wargo hamun ko nandi banni to yam mando kam tokkal besngu on yam mandum yam besngu endo andi jaburu bingelon fuddi koltugo ko dofta en via ta jaburu on fuddi koltugo sentra be jaburu dada ko nandi banni dofta en tabiti nan do kolta je dango na ko malli bo do kolta je nyaw to do kolta je dango dofta en tabiti ni mayini jini kolo be tabiti ni mala jaburu bingelo tak do takita bingelo do taskiti wailutugo je vurtugo on do kam nden ka darnan de wal kapat aliman do kam yam bes won fuddi yam foti wara avant bingel nam to amma to nini be tabiti ni mala jaburu on kolti jaburu bingel on takiti do na dum don der siriya bingel lo vurta dum nyawon do woner kanadum hayla nel kanadum hayla anangan ajulan don biya jawmo istihaba ajulan wa huwa ko huwa tafu ajangan alquran to kanyo wader rabe julbe daiman ha radio anur ba finditi namon badite radio anur badite bo jini koloyen ngam dofta endo wor ko alla andini be kambe bo sinabe mabbe maydo afota ya anda I don't be redu. Aye, I am tanama. Avoti anuma ya la ma redu. Rufa, onje taka redu vonna non.
to na doften wala motabitin tamada bingel wailiti yidi vurtugo ko malli bo bingel do jodi boddum awali baldi on je vodai ko atelli gabe do wada dada radio en tellugo ko awali

kimiya be anda teddungal reduujo se bada dofta ngam to tari bingel to fototiri oxygen bingel tayini e masibo wadi dada man mayan bingel man bo mayan to fototiri balle timmi to fototiri balle timmai bo on yi wala ko barata bi adama se jinnere to ko eni de vigo kam i am je vurtata ha reduujo ya ke fere do lata jabur won tari bingel se jani jabur mai do kolta iyam do rufa iyam mai do nadum iyam haila na bodum iyam besngu iyam mandodum iyam nyaw on ya wallau barita dofta en wada dabare no lornata jabur kolirta hada da heba hisna dada nam ko bo hisna bingel ko be hisai be didi fu goto hisanto Allah hisne nam amma iyam je jabur koltata bawle bijena to jaburu takiti wakati mando wakati takutugo jaburu wakati mando foti goddo fere jawmo yamdudum yam fudan rufugo amun to yam fudi yam maydo yam besngu nadum yam hayla ataw bawo may burta balle didi tati nini redunawan ko burta balle didi tati ni goddo dayan to yam mando yam besngu debbo daita ko besnido be haylo daita takapat daitan badugo gorko daitan sumugo daitan memgo alquran daitan julugo daitan jangugo alquran titana sungurla besngu mudun tan duddina torde Allah sallun dum jam nam wa qala malikun wa shafi umatara minhu min ad-dami haidun idha amkan wa ruya an zalika zur nam amma imam malik be imam shafi bo be vitonini goddo lari yam hander orobe redu odanya o yi yam do yam mando latan yam haila amma endo andi andal dofta en tabitini en no yamaydo do warira badima kambe bo latugo be worbe no be andano no yamaydo warira Allah walam nde be bibbe adama on be vi hunde foti de latande sawab foti wonde latande sawab sanadu yamando jaburu ondo takkita to jaburu takkiti ha jaburu bingel che be viata mirawo kaimon fuddi takku dakkutugo to dakkiti do i am waran izan ngene ga kayan kata dakkiti do dum mukaddimat dum fuddode fuddode besngu on bingel do taskita no vurtira on bingel do sonotiri be dada be mayen bingel do yibira no ko nyamata ko yarata be mayen bingel to wadan haje to sofan hander redu dada bingel nyaman yaran sofan wadan haje pat hander redu dada be do hablu surri boggol jabur man do on hunde kuje man patokkata to jotta kam kanyum do fuddi takkuto ko ngam heba bingel sendira be dada heba bingel bo jippa ha alamu fere ha alamu dunya vurta redu dada do wara viva na hore mun jotta kam nyamiran be hunduko mun musinan wadiran haje be ko Allah hokkiri dum kaimbo kanjum on sabbibini yamai nden kam to en yi di be dofta tabitini en redu do le bijena ko le bijedidi dofta tabitini en bingel do wailiti taskiti yidi vurtugo on nden ka iyam lo iyam hay na dum iyam hayla iyam lo iyam esngu on amma do dofta tabitini en bingel taskinai vurtugo do kanden ka en loran na do kongol maliki be safi be vino en dum hayla do nden ka en lorto do kongol mabbe wonan dum hayla mai amma to ni bingel taskitini vurtugo ko wonata do kongol mabbe do wonan dum iyam esngu on fuddi jotta ka نعم حكم النفاس حكم الحيض فيما يجب به ويحرم وما يسقط عنها وليس في هذا خلافا والخلاف في وجوب الكفارة بوطئها كالحيض وكذلك إباحة الاستمتاع فيما دون الفرج لأنه دم الحيض احتبس لأجل الحمل ثم خرج فثبت حكمه إلا في الاعتداد لأن الاعتداد بالقروء والنفاس ليس بقروء ولأن الإدة تنقضي بالحمل ويفارقه أيضا في كونه لا يدل على البلوغ لأنه لا يتصور لحصوله بالحمل قبله نعم إنه يندن كم كيتا كيتا بسنغو من رميون كيتا من ننك كيتا بسنغو دو بانا كيتا هايلا تو بسنغو دو فوتني كو واجبينو do haylo daita no pat wajibi do besnido bo daita eko do ino wajibi dino do donno wajibi do haylo nden denta hayla wari itti wajibi kumai bana julde bana sumugo